0: kore e tae e tātou te puru te paringa mai me te timunga atu o te tai. Tai pari, tai timi.
1: Ko mā tātua te waka, ko maua te maunga, ko tauranga te moana, ko ngai te rangi te iwi, ko ngai tamapariua te hapu, ko te rere atu kahia te marae, ko reira kia kaha.